Nu știu de zamanică, nu știu de absos și eu nu văd să... Deci auzi de... Zamanii câta solidă le-o căsânga. El ruba hătăcă. Ok, dar el ruba hătăcă. Thank you so very much, om.